0: Pues nos vamos a tomar un café, nos encanta además, y hay que ver la cantidad de veces que sale su nombre en este programa por H's o por B's. Claro, él, como no, participó en escribir historias de historia, porque es lo que mejor se le da. Es Rodrigo Costoya y nos va a hacer una especie de balance de lo vivido y de lo que le queda por vivir, porque el verano va a ser movidito. Rodrigo, muy buenos días.
1: Hola Eva, muy buen día, ¿qué tal?
0: Buen día. ¿Cómo no vas a estar ti en camino si dis que medraches pegadiño o camino de Santiago, non?
1: Bueno, sí, efectivamente, a Feira da Cultura da Cal, a miña voz creo que dá boa prova de que foi impresionante, porque aínda estamos pagando os excesos de todo tipo, excesos que vivimos sobre o escenario e excesos que vivimos tamén despois rodeados de centros de persoas. Bueno, pois esta feira que leva ese nome de Feira da Cultura en Camiño, facendo un pouco de xogo de palabras co propio nome da vila, da fermosa vila de Miño, pola que pasa o Camiño Inglés. Entón, ao final, pues, creo que atinaron ben co nome e atinaron moi ben co formato, porque foi algo absolutamente espectacular.
0: Bueno, totalmente. O comentaba todo o mundo que incluso pues, representantes municipais que dende que naceu ata actualidade, que todo o que se conseguiu, todo o que queda por vivir, que é unha feira que xa está perfectamente institucionalizada, non, Rodrigo?
1: Pues mira, unha das persoas que estivo na primeira edición, eu estive nas 5, xa desde a primeira, pues, estou moi agradecido, non? Porque xa na primeira me invitou o meu gran amigo Robert Cajiao, que é a alma de todo isto, non? Un gran escritor, sí. Unha gran persoa e un home capaz de congregar en torno a sí, pues, a centos e centos, como dicimos, de persoas, entre xente que lee, xente que escribe e xente que simplemente pues, se achega e quere disfrutar do mundo da cultura e da literatura, non? Pois pues, Arancha Portavales estivo na primeira e trouxo a camiseta, porque nos regalan unha camiseta en cada edición, trouxo esa camiseta da primeira edición, moi orgullosamente. Fíxate ti, non? Arancha Portavales é unha muller que vende centos de miles de libros, non? E sin embargo, para todos nós, tamén eso que decías, non? Representantes municipais, bueno, un montón de xente, é un gran orgullo formar parte disto.
0: Pois sí, supón eso que sodes como unha familia, o de levar cousas para o resto de participantes. Ti tiveches a oportunidade de construir a túa vara máxica, Rodrigo, ou non?
1: A miña vara máxica?
0: Claro, nun taller que abría justamente esta feira cultural.
1: Ah, bueno, a verdade é que aí me pillas un pouco fora de xogo, porque é tan grande o evento, sí. Eu supoño que eu as actividades de infantil e juvenil, a verdade é que me perdín casi todo, porque, bueno, en paralelo había outras cousas, non? E eu non estou especializado en temas de infantil e juvenil, pero como te digo, foi tan grande todo iso, sei que houve unha balea dos amigos da librería Galgo Azul, eu nin sequera cheguei a ver esa balea que andaba pola vila adiante, non? Houve máxia, houve música, houve de todo para os máis pequenos. Algo vin, non, de pasada, pero como che digo, nos estábamos en bueno, pues en outras das actividades, das moitísimas actividades que se facían alí.
0: A riqueza é que en calquera delas había moitísima xente, estamos todos así como ávidos, de ter pues unha boa historia para levar entre mans e disfrutar destes días. Parece que os números falan por sí mesmos, non, Rodrigo? Estades en un momento estupendo.
1: A min decían compañeiros, eu encárgome dentro da organización da Feira da Cultura en Camiño, encárgome da parte da narrativa histórica. E había como, bueno, pues unhas 10 ou 12 persoas moi destacadas, non, da creación literaria nese eido da novela histórica e incluso da divulgación, que viñeron de toda España. Bueno, había xente que viña de Canarias, había xente que viña de Murcia, había xente que viña de Ceuta, bueno, en fin. E todos me decían o mismo, estaban asombrados. Decían, pero vamos a ver, aquí a 100 metros hai unha praia. Digo, sí, no, bueno, hai varias, porque en Miño hai unhas praias espectaculares. Sí. E decíanme, pero fai ademais, fai un día de playa impresionante. E dicía eu, sí, fai un día de playa impresionante, sí. E é fin de semana, correcto. E sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno á literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros vai ser incluso moito máis, vai ir a máis a cousa, porque esta é a tendencia dos últimos anos.
0: Y una tendencia que no departamento, que le basté por decirlo así, de narrativa histórica, vaya máis, non?
1: Sí, bueno, vivimos un momento, a verdade, que
0: sí.
1: Moi bo, estamos moi contentos, falase moito, sempre, todos os anos, hai varias novelas históricas que, bueno, pues que entran nas casas da xente con moita forza, que a xente quere saber sobre a súa historia e quere sabelo dunha maneira determinada, non? Porque outras maneiras existen, pues eso, tipo de ler, non? Ensaios ou artigos científicos, cousas que están moi ben, que son moi importantes, pero que non chegan a maioría da poboación, ¿no? Entón, aí entran ese outro tipo de produtos, novelas históricas, series, películas, actividades de divulgación, incluso a través de redes sociais e demais. E sí, temos a sensación de que isto vai a máis. Creo que é un síntoma moi bo que unha sociedade queira saber sobre a súa propia historia, sobre a súa propia e sobre a historia de onde sexa, ¿no? Que haxe ese interés e ese prazer por coñecer ese tipo de cuestións.
0: Pues estábamos, fíjate que también estivo tomando café Juan Tranche, compartiche esa mesa con José Zoilo, Emma Lira, Nieves Muñoz, primeiras firmas en un momento, como comentaba Rodrigo, pues que efectivamente hay ahí como una amplia demanda y gañas de saber y de beber de distintas fuentes. Si tiveses que resumir esa intervención, esas conversas alrededor de actualidades justamente, ¿no? Que pues narrativa histórica, pero con esa contraposición alrededor da actualidade. A mí chamoume moito a atención esta cita das 13:30, non?
1: Sí, bueno, eu como resumiría, bueno, pues nos gañamos un mundial en fútbol e con un equipo fantástico, bueno, pues si houvese un mundial de novela histórica con estes 4 que ti acabas de comentar, pues tamén gañaríamos un mundial, ¿no? Porque son 4 grandes, grandísimas figuras da literatura recoñecidas e bueno, e que eso, e que acumulan a centos de miles de seguidores e de lectores, ¿no? Esta mesa redonda que fixemos en concreto, pues foi unha viaxe no tempo maravillosa, porque son auténticos especialistas, os 4, tanto eles como elas, especialistas en diferentes épocas da nosa historia, ¿no? E nos estiveron dando pues unhas pinceladas pequenas, pero deslumbrantes, ¿no? sobre as diferentes épocas. Soubonos a pouco, porque ao final as actividades son moi rápidas, foron uns 50 minutos que estivemos falando nada máis entre 5 persoas, ¿no? Entón, ao final soubonos a pouco, pero iso tamén é bo que a xente sí. Quede con ganas de máis. Aparte de esa actividade estrictamente dedicada á novela histórica, houve outra actividade que foi, bueno, impresionante, onde estaba Jesús Barranco, un autor canario, un divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais falando de arqueoloxía, xente nova interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, non, que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. E estaba tamén Arturo Lezcano nesa mesa, non? Arturo Lezcano, que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, non? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pois pues estes 4 tiveron outra mesa redonda e foi alucinante tamén, non? Entón, o que che digo, non? A carpa chea de xente, a carpa chea de caras fascinadas co que lle estaban contando, bueno, unha auténtica maravilla, ¿verdad?
0: No tengo caso concreto porque claro, estar falando contigo sin lembrar pues a última vez que estiveches no programa e todo o que pasou polo medio, non? Porque a produción é importantísima e o éxito e a túa maleta viaxeira tamén. En que estás traballando?
1: Bueno, pues nunca deis aún de facer cousas, obviamente. Temos unha reeditaremos a miña primeira novela en galego, aproveitando que hai uns estudos de ADN que nos confirman que Cristóbal Colón é quen nos pensábamos que era. Hai uns estudos de ADN da Universidade Complutense de Madrid que están saindo agora os resultados, e imos reeditar esa primeira novela, Porto Santo, en galego, que estaba un pouco descatalogada, pues eso, aproveitando que xa exactamente o personaxe que nos recreamos na novela, que sería ese alter ego, non, que despois acaba convertíndose en Cristóbal Colón, pois pues, imos a reeditar por ese motivo, non? Pero despois en febreiro temos xa programada que sairá unha novela que será pues, a segunda parte desa novela miña do ano 2025, El siglo del milagro, o século milagre, que tivo moito éxito, a verdade, que bueno, pues, que nos colocou en primeira liña, non, da novela histórica a nivel de toda España. Bueno, pues imos coa continuación desa novela, non, en febreiro. E nada, e estou escribindo, agora vou dedicar todo o verán a escribir, estou a, bueno, pues a xornadas, a verdade, que moi productivas, de 8, 10, 12 horas diarias, e en eso estamos, bueno, pues sacando adiante unha nova historia para que chegue a xente.
0: Caramba. Bueno, pues agradecemos moitísimo este café, esta posta a punto de todos tus plans a curto prazo. Moitísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, e grazas por atendernos.
1: Moitas grazas, Eva. Vou intentar agora tomar algo para recuperar esta voz de ultratumba que me quedou despois de miño. Evidentemente, pues,
0: bueno,
1: hai moita xente coa que falar, moitas cousas que dicir e bueno, claro, moitas ganas de estar, non? Entón, pues, a voz quedoume así como vedes, pero estoy recuperada.
0: Non sei,
1: porque...
0: pero todos estades igual,
1: Home, claro que estamos todos igual, claro que sí. É puro entusiasmo, É decir, todo isto claro. É por puro entusiasmo e ao final non controlas, non? Como acaba apagando a voz. E teño que recuperar porque o día 1 de agosto, sábado, pues vou estar aí na Feira do Libro da Coruña, pois facendo unhas actividades moi chulas, vou estar participando nunha charra, despois imos facer un paseo pola cidade, polas localizacións da batalla onde, bueno, pois que libraron os ingleses cos coruñeses, esa batalla onde, bueno, pois Drake, o pirata Drake, quixo arrasar coa cidade da Coruña, e gracias á heroicidade dos homes da Coruña, e sobre todo das mulleres, e sobre todo desa muller que pasou a historia co nome de María Pita, aínda que non se chamaba así, pero bueno, conseguiron defender a cidade. Entón, o día 1, dende a Feira do Libro, imos sair e imos levar a cabo un paseíño de hora e media, máis ou menos, parando nos lugares principais desa batalla e explicándolle a xente que foi o que pasou en eses días de maio de 1589, para que coñezan a historia da súa propia cidade en profundidade.
0: Atractiva donde as haya, por supuesto, esas citas, además dirigidas por Rodrigo Costoya, que creo que é o mellor director de actividades relacionadas coa historia. Moitísimas gracias, Rodrigo, seguiremos esa pista do ADN, falaremos as veces que sexa menester. Gracias, e bo día.
1: Moitas gracias, unha aperta, Eva, unha aperta para todo o mundo.
0: Ata pronto.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Vicedo.

son las 10:21 minutos. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. O impulso e coimpulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Vicedo.

0: ¡Salud!
1: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Vamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoy es miércoles, seguimos como en estos días pasados, bajo influencia anticiclónica. Comenzamos el día en el Seral con nevoas en zonas de interior, no centro sur da provincia de Lugo, temos unha nevoa no interior da provincia de Ourense, tamén temos as bretemas costeiras na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas nevoas como as nevoas do interior vayan abrindo, vai quedando un día en Seral de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordeste, podemos ter un nube de estancamento. E as temperaturas se moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, situación que casi podemos decir que somos privilexiados, Joel, porque o resto do país está asfixiándose e de caros vindeiros días máis.
1: Sí, Galicia é unha das pocas zonas, son toca zona de Portugal, tamén a zona de Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro e no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 graus en prácticamente toda a zona do Mediterráneo e tamén a zona de Andalucía. E aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 graus, nada que ver con o resto da Península Ibérica. E de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando. De feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas. A partir de mañá xoves entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca, teremos a... Comezaremos o día de mañá sobres con boita humidade, moita nube baixa en toda Galicia, os ceos máis abertos no leste, a tendencia que co avance do día os ceos vayan abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá sobres xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a zona da Ourense, onde podemos ter a máximas en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na zona do Benres, en a xornada do sábado, a man dun embosamento de aire frío que inestabilizará o tempo.
0: Pois, Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Gracias e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.

0: de toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas,
1: vos sabemos. Estábamos, digamos, desde as 7 aquí cos animais todos que os estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control. E nada, fíxesme despistado, perdón.
0: Ay, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos, porque sabemos o que, e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, hoxe xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nos tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade que, bueno, se deu todo ben e as bestas, que son importantes, están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Que maravilla.
1: E nada, a verdade que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñen, as mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas. A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Hai esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans, xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos, eles poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo, ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica, o co mesmo nivel de protagonismo.

0: mismo que una Vesta, pues no hay razón todavía, ¿no?
1: Sí, a ver, aquí las protagonistas son ellas. Nos hacemos lo que podemos y lo medio que podemos, pero siempre decimos que esta festa sin Vestas no existiría. Y además é que non podería facerse un curro baixándose en Vestas dun camión e meternos no curro, porque nos estas Vestas cuidámolas todo ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada ou cal é o pai deste potriño ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós e eso que decía que non tería sentido validar un camión de Vestas e aloitalas porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que
0: Exacto.
1: buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que botamos con elas continuamente e esa simbiose a que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Pablo, que eso se ve. Eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad le paga a pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar da Rapa das Vestas, non? Pero é unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Pablo.
1: Pois é do que se trata, é de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamar unha festa con animais a día de hoxe, ou unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero dicir que as boas prácticas, a forma de enseñarlle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque
0: Sí.
1: a vida cambiou moito, quero decir, ese mesmo sentimento que teño, mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa can na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes, non se lle ocurría casi nin que entrara na casa o can, pois este cambio de mentalidade do mundo, ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida e o respeto polo animal en todo momento é básico e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas polo traballo que van non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Pablo, eso levades no ADN, dende pequeniños, polo que podemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioría, bueno, hoxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañá, despois de 4 días de
0: Caray.
1: festa sin parar,
0: Sí.
1: están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23. Todo,
0: Maravilloso.
1: todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores
0: Sí.
1: que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí. Están axudando a pasar o microchip, a leelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas, estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais, quero dicir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo. E ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan do coche e din que hai que facer. Eso é o futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, de verdad que
1: Bueno,
0: sí.
1: porque sí,
0: Siente que
1: porque
0: te. Tendes ahí un...
1: Morremos.
0: Pero es cierto, fales con quien fales, siempre atopas este perfil que están ustedes, os ouvintes, escoitando en este momento. Es curioso esto, pero encantadísimos, por supuesto, de poder compartir todo. Bueno, ¿cómo es esa historia de hacerse aloitador? ¿Hay que tener un espíritu especial? ¿Hay que prepararse? ¿Qué hay que tener controlado, sobre todo? ¿Hay formación para esto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é xinasio, non, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, ou entender que esta besta é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bo loitador e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que se lleva un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Mm. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón... hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que, vai nos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vai nos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí para meterlas no centro de acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás é xo máis correcto. É dicir, sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga que é un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque iso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo, seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante, porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama, e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí as 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade é que tan noso todo, que un se impregna de todo, ¿eh?
1: Sí, hay que ser positivo, ¿no? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que sabe que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois pues intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente pues hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas e bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Pero esa claro. Xente seguro que cando venga un sitio como Sabucedo non quere pasar moito tempo durmindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, sino que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente, todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén. Sí, grazas.
1: Sí. Veña, tá logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, tá pronto. Aperta.

0: Qué maravilla, teníamos que telo todos los días abriendo programa. Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: ¿Qué te dirías? Anda, que no madrugo eu, xa máis na miña vida.
1: Bueno, vaya madrugón, ¿eh?
0: pero é que ademais é o que che queda, ¿eh? Por diante.
1: Bueno, vengo unha fin de semana intensa, sí.
0: Sí, pero o día clave, o día 25, que aí sí que non hai outros ollos que non se sean para pasar o día máis festivo, si cabe, en Galicia, aí estaredes, ¿eh?
1: Aí estaremos no festival, sí, señor, estaremos en Compostela pola tarde para facer bailar a xente, pasar un bo rato.
0: Uh-huh. Un rato maravilloso como este que estábamos escoitando, porque animades absolutamente todo, a orquestra, Bravú, Shanghai, toca os saxofóns de Occidente. ¿Esto como lo explicamos, Oliver?
1: Os saxofóns de Occidente, bueno, pues eso é o título do noso disco, do noso traballo. Esto vende dun discurso que nos leva Xurxo Souto, e é que o saxo en Grecia o sol saía porque Orfeo tocaba a arpa para que saíra o sol. En cambio, en Galicia, pois o sol túmbase, deítase no mar, porque os saxofóns do Occidente son os que fan deitarse. E vai un pouco por aí a historia.
0: Qué bonito, ¿eh? Una historia. Siempre hay que buscar algún tipo de lenda, ¿verdad? Para hacer que todo sea todavía más mágico. Pero no vos ocaso con sair o escenario, con esa fuerza, ese look y esa alegría que tendes todos, que son de sus cantos, pues creo que ya no hay más lendas, ¿eh?
1: Somos una bachea, sí. Pero bueno, siempre está bien tener un discurso que vaya fiando todo o concerto, ¿no?
0: Sí, tamén é verdade, porque abrimos ás 20:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, o día 25, pero a partir de aí a xenda é repleta, porque con esa idea de verbena, de pop, de rock, sobre todo verbena, non faltan en Galicia en todo verán,
1: No, isto vai ser unha gran festa, e ademais é un gran festival, o festival, porque sempre aposta por bandas galegas, bandas da zona, e sempre está dando grandes oportunidades a todo o mundo para tocar. Un festival dos que xa quedan poucos.
0: Sí, a verdade é que sí, pero logo hai outro e despois outro na costa, no interior. Estáis, bueno, por decirlo de algún xeito, estades de moda, non?
1: Que estamos de moda.
0: Claro.
1: Pues no sei si estamos de moda. Sí que é certo que este verán temos a sorte de estar traballando bastante e de poder estar en grandes festivais, vamos, destes que nos gustan, non macro festivais, non é o noso circuito ese, por decirlo así, ¿no? Pero sí que temos grandes festivais feitos por grandes persoas que fan o seu traballo con moitísimo amor e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
0: Sí, bueno, decíamos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en escena estupenda. Está Miguel Lompaz a batería, percusión e voz, Antón Díaz, baixo e voz, Guni Varela, guitarra e voz solista, Xan Xove, que a gaita e voz, María Prado, trompeta e voz, Richi Casas, saxo alto e voz, Martiño da Bandeira, saxo tenor e voz, Olicano, que é ti, saxo barítono, frauta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo. Ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa, ¿eh?
1: Sí.
0: O resto van así un pouco de xeta, non?
1: Sí, ainda quedan por nomear aí a
0: Xurxo Souto,
1: Xurxo Souto Gabor,
0: e Max Ferreiro.
1: Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que a incorporación desta última tempada que ven co trombón.
0: Claro, aí
1: unha auténtica orquesta.
0: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
1: Sí, a verdade, claro, son certo que hai algúns anos, pois era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxendía a tendencia, pois, é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois, o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? Xa suelen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxendía. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande, hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
0: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre sona bo rollo, a verdade. E non hai verbena que se prece que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda España. Nos aquí o fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
1: Pois mira, vamos a hacer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos a hacer é Bravú, música Bravú, en Bravú esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, ¿no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois, que facían música en galego, moitas veces cunha tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk. Pois isto é o que facemos nós, damoslle unha boitiña e intentamos adaptar ao tempo no que estamos, adaptamos a banda que temos e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos, un poquinho máis que teña un poquinho máis de clase a veces, pero bueno, a esencia sigue sendo o rock bravú e o que vamos a escoitar.
0: Ajá, para todas as edades,
1: Para todas as edades, porque hai boa verdade que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un esto na lavadora e ver a nenas e nenos de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, impresionante. E ao mesmo tempo os pais de 40 e 50 tamén votando.
0: Sí, que é unha maravilla. E despois vos nos desplazamentos que escoitades?
1: Nos desplazamentos?
0: Sí, que poñades no coche?
1: Sí, somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos, e bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta aos demais, para cando faz un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, ¿no?
0: Sí,
1: pues... tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita, bueno, eu escoito moito música electrónica, moita tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí.
0: Cada un museo.
1: Aí non nos pechamos. Sí.
0: Bueno, eso está moi ben, porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois, que imos decir? Que non tenes ni a posibilidade de descansar o día 25, que descanso nacional.
1: Bueno, somos músicos.
0: Vida dura vosa, ¿eh?
1: Somos músicos, non temos cartos, nin fin de semana, nin vacacións.
0: Bueno, pero dades vida. Sodes así como sanitarios espirituais.
1: Ah, bueno, a verdade é que unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
0: Sí, pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe alegría. Pois nada, quero dicir que moitísimas gracias por tomar este café con nos, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
1: Bueno, moitas gracias a ti.
0: Una aperta, hasta pronto. Chao.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde es Tuya. Estamos ya miércoles 22 de julio, arrancamos un nuevo programa en directo con tu alegría y tu compañía, que nadie se nos duerma. Vamos a disfrutar mucho hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, pero como siempre, nuestro menú comienza con la predicción del tiempo. Vamos a Meteo Galicia, tenemos allí a María Souto. Hola María, boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Contanos, ¿cómo está agora mesmo a situación e como vai evolucionar nas vindeiras horas? Creo que temos por aí.
1: Bueno, unha tarde tranquila de verán, dende logo, con os ceos que non están completamente azuis, temos nubes medias, nubes altas, que incluso por momentos parece que tapan un pouquichiño o sol, pero bueno, así vai a quedar a tarde, dende logo as nubes non van ir a máis, por suposto non esperamos que chova, un ambiente absolutamente estable, onde aínda había algún aviso, pode ser nordés forte en todo o litoral norte, hoxe xa non temos aviso porque baixou a intensidade do vento, e polo demais, bueno, pues temperaturas tamén propias do verán, se miramos os termómetros agora mesmo, pois, por exemplo, en Ourense xa estamos a 35 graus agora mesmo, no Cebreiro 29 graus, en Lugo 32 graus, Ordes 30 graus, por exemplo, Vila García da Arousa 23 graus, temperaturas un poquinho máis suaves a carón da costa, sobre todo nese litoral das Rías Baixas, os ventos da brisa deixan valores máis suaves, pero, por exemplo, Vigo está agora mesmo a 24 graus, Lira en Carnota 22 graus, Malpica 21, A Coruña 23, bueno, pois temperaturas o típico, non? Eses valores máis cálidos, lóxicamente, fora da influencia marítima, e valores máis suaves a carón do mar. En todo caso, sen novidades, é verdade que hoxe aínda temos eses avisos de nivel amarelo, porque tanto no Miño de Ourense como tamén na zona de Valdeorras, pois en algún punto poderíamos superar os 36 graus. Mañá vai ser un día, bueno, bastante parecido a hoxe, no que, pois, quizáis esas típicas nubes de pola mañá, esas néboas, esa humidade de primeira hora, pode tardar un poquinho máis en levantar, non? Así que vai arrancar un poquinho máis tarde o día. Eso vai facer, polo tanto, que a temperatura non quede tan alta como a hoxe, pero, polo demais, bueno, pues un día de novo con tranquilidade e sin ningún tipo de aviso.
0: Polo tanto, mañá outra vez día de verán.
1: Sí, deste verán que non está deixando valores extremos, estamos tendo algunha nube, non é o ceo completamente azul, pero, bueno, sí, un día de verán, sí.
0: Ese verán vai seguir para o Día do Apóstolo, comentábamos onte, María, que ainda había que ver un poquinho cando nos acercáramos á data. Está algo máis claro ou hai que agardar máis para saber se chegarán choivas, tormentas ou que haberá por aí o fin de semana?
1: Bueno, está claro que vai haber cambios. Eso, o cambio vai a ser o propio día 24, venres, non? Que, bueno, pues vai a ser un día xa de inestabilidade, de chubasco, de chaparrón, e, polo tanto, bueno, vai a baixar a temperatura, lóxicamente, e, inda que xa pola mañá, podemos ter algúns chubascos, sobre todo a guardamos unha tarde na que, ollo, en calquera punto de Galicia non vai haber unha zona pois máis probable que outra, senón bastante homoxénea situación, nos pode caer algún chubasco de carácter tormentoso destes días de inestabilidade de verán. Polo tanto, temos que contar, como sabemos que hai moita festa, bueno, pois sobre todo as festas tenden a ser máis ben cara a noite, a ver si, pois por decirlo así, dá caído todo pola tarde para que polo menos pola noite a cousa poda volver á normalidade. Pero a día de hoxe sí que vemos un venres 24 de tempo inestable, con chubascos máis probables e máis intensos, sobre todo pola tarde. A partir de aí, cara a fin de semana, iremos recuperando, pero bueno, sábado aínda é un día tamén de chubascos, e que o sábado van a quedar máis localizados na parte norte de Galicia, e polo tanto, digamos que despois desa día inestable que vai a ser o venres, a partir do sábado iremos recuperando desa inestabilidade, aínda o sábado con chubascos na zona norte de Galicia, o domingo, pois, a pouco a pouco meténdose de novo o anticiclón.
0: Falamos de inestabilidade, é verdad que coincide a veces mal, non? Vai coincidir xusto despois dun verán seco que chova no Día do Apóstolo. Bueno, pois eche así, non se pode cambiar. Uh-huh. Pero hai inestabilidade de moi pouca duración, digamos, non? Porque comentas que xa o domingo outra vez pode volver o anticiclón. Digamos que non pasamos semanas enteiras nas que chova, nin nada disso.
1: Para nada. Son estas pequenas embolsamentos de aire frío nas capas altas da atmosfera, non é unha borrasca en sí, por decir así, senón que, por eso falo de inestabilidade, uh-huh, aire frío nas capas altas da atmosfera, que fai que ao final, bueno, pois se revolucione un pouco todo, por decir así, e todo acabe desembocando en chubascos de carácter tormentoso, non? Ese núcleo de aire frío está xa chegando a Galicia e contamos que este a máis preto de Galicia o xornada do venres, e por iso que vai a ser o día no que notemos máis esa inestabilidade e eses chubascos. Que cadra co día de festa? Pois sí, a verdade é que, pois nada, estamos tendo un verán así, en esencia un verán seco, un verán cálido, e de cando en vez aparece pois con estes episodios de carácter tormentoso, e desta vez, porque xa tuvemos fai pouco treboadas en puntos de Tierra de Galicia, esta vez sí que, bueno, de momento iremos afinando, aínda nos queda mañán, pero parece que a día de hoxe, a tarde do xoves, do venres, perdón, non podemos decir un sitio de Galicia de aquí tranquilos que aquí non vai caer nada. Non, vamos a estar con esa ameaza, por decir así, ese aire frío cubre todo o territorio galego, por lo tanto, pues a probabilidad de que nos caia algo é alta en calquera punto.
0: Bueno, pedimos agua e non a traio apóstol, mira por onde. Bueno, pues
1: hay que tomarlo así. Sí.
0: Efectivamente. Pues iremos afinando. María, muchísimas gracias, una aperta muy grande. Muy boa tarde.
1: Boa tarde, hasta luego.
0: Hasta luego, guiño. Bueno, pues nada, un par de días que tenemos ahí con chubascos y coincide justamente con ese 24 y 25 de julio, pero iremos concretando, como decía María Souto. De momento nos quedamos con el presente, disfrutando de este día de verano, también la jornada de mañana jueves, incluso el viernes por la mañana, y luego, bueno, pues un poquito de agua para refrescarnos, pero no pasa nada, que no hará demasiado frío, así que todo se arregla con un chubasquero y ganas de bailar, seguro que no van a faltar ni de divertirse en un fin de semana de muchísimos festejos en nuestra comunidad con motivo de ese día de Galicia. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. En nada, como cada miércoles, daremos paso a nuestro espacio de voz jurídica con el abogado Antonio Vázquez, al que podréis preguntar todo lo relacionado con el mundo del derecho. Pero antes, también como siempre hacemos, arrancamos con música, recordando canciones del verano, temas de diferentes veranos que han marcado esta temporada estival. Por ejemplo, en 2006 bailábamos con Zucchero y este Baila Morena.
2: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Ahí dejamos la voz de Bertín Osborne y seguimos con más dedicatorias y peticiones musicales aquí en La Tarde Es Tuya. Nos llama Fernando desde Cerdeira. Hola, Fernando.
1: Hola, Susanita. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas. ¿Qué tal estamos?
1: Pues estamos muy bien.
0: Sí, bueno, alégrame.
1: Sí, muy alegres además.
0: Ay, muy bien, muy bien. La semana está de alegría, sobre todo futbolística, ¿verdad? Y con orgullo español.
1: Esto fue una cosa que, no sé, fue una cosa imprevisible, pero bueno.
0: Bueno, mira cómo se empezó con Cabo Verde, poquinho a poco, pasito a pasito,
1: sí,
0: conseguimos.
1: Pero eu sigo diciendo, os españoles repartimos fútbol. Os argentinos repartan leña.
0: Xa. Moita. Pois pues mira, o que queda mal son eles, evidentemente, porque...
1: Home, claro, que queda mal. Parece mentira que hai vai xojadores, eu sigo dicindo, levo montado con varios, que hai vai xojadores que estiñan comendo de equipos españoles, e que se poñan desa maneira. O sea que, para min, son, non sei, un pouco intratables. Por exemplo, os do Atlético de Madrid.
0: Sí.
1: Xa empezamos por eses. Que eu sigo dicindo, Simeone ten moito que traballar, pero bueno, eu tampouco non era moi...
0: Non era exemplo, Non era exemplo.
1: Non.
0: Ni moito menos. Eu recordo sempre cando lle clavou os tacos a Julen Guerrero, vamos,
1: que
0: menuda ferida lle fixo. Non era o máis deportivo. Isto agora queda moi mal, porque Simeone cambiou moito, e bueno, un gran coach, por suposto, e non desmerecemos o seu traballo como adestrador, pero o xogo limpo non era o del,
1: ten un fillo que leva a sangre do padre.
0: É que claro, temos a sangre que non se pode evitar. E o feito de ter carácter está moi ben, ter senio, pero logo hai que ser deportivos,
1: hai que ser por lo menos deportivos,
0: efectivamente,
1: porque unha falta podía
0: claro,
1: bueno,
0: que eso también...
1: vamos a ver o fútbol ás veces é tamén de
0: contacto, claro.
1: Vamos a ver, hai que verlo de todas maneiras, pero
0: o importante aquí a música, pero logo tamén o que quedou fatal foi Messi para min, fatal.
1: Para min tamén.
0: Fatal, porque un campeón do mundo, un xogador como a Messi, o que lle fixa Cucurella, de que para avisar ao árbitro, parece que o neno do colexo, ¿no? Me voy a chivar al profe para que veas o que lle estaba dicindo Cucurella que lle dera un golpe na boca, él saía para que expulsasen. Ao final do partido non dicir como capitán aos seus xogadores que lle fixesen pasillo a España, a verdad, para min Messi perdeu moito nesta final. Foi unha mágoa,
1: É outra cosa. Os compañeros tampouco estaba ali sentado e deixarno, como se dixera outro, aí te quedas.
0: Xa, a verdad que, bueno, demostraron moi pouca deportividade, moi pouca.
1: Eu penso que non foi unha despedida moi agradable.
0: No, era mellor haberse despedido no anterior, cando foron campeóns, dende logo. Pero claro,
1: sí,
0: nunca se sabe.
1: Esta vez
0: contaban gañalo tamén. Esta vez tamén contaban. Pero cruzáronse os astros e o fútbol.
1: Pero bueno... É que nosotros, é que temos moi bons xogadores, ainda que non sean así nombres moi tal.
0: Pero fan equipo, como di Luis de la Fuente, é verdad.
1: Sí,
0: unha semana fabulosa, verdad, no futbolístico, sí.
1: Todos bueno, vamos a poñer música, a poñer a andar isto.
0: Veña, que poñemos?
1: Vamos poñer Esclavo e Amo, que xa hai tempo que non se sale esa canción.
0: Esta era de Javier Solís, me parece, ¿verdad?
1: Era de Javier Solís, sí.
0: Sigue sendo, moi ben, estupendo.
1: Sí, ese que hai tempo que non sale, vamos a poñer.
0: Veña.
1: Entón vamos a dedicar a Miranda, José de Ordes, Ana de Coruña, Balbina de Tordoya, un abrazo para ela, que logo empeza...
0: Se empeza, grande.
1: A festa.
0: E ademais o Madrid vai e vai xogar a Coruña, o 3 de Herrero, 12 de agosto, xa, para ir abrindo boca.
1: Claro, por iso. Julia de Ferrol, Mari Carmen de Valdiviño, equipa a miña señora Mari Carmen. E despois vamos a dedicar, porque xe parece ser que é o día de Santa Madalena, vamos a dedicar a unha persona que hai 26 anos que nos deixou, que era a miña mãe.
0: Vai, home.
1: Un abraciño para ela desde aquí para arriba. E outra vez, un abraciño para ti, vamos a deixar de... Son un poño nostálgico.
0: Veña, pois un abraciño moi grande, vale.
1: Veña, un abrazo.
0: Vicos, chao, Fernando. Ata logo, chao, hasta logo.

Terra Galega, saúdos a todos en xeral. Graciñas, Manolo, unha aperta enorme tamén para ti, gracias por escoitar sempre. E vimos con este tema, tamén este clásico, Miña Terra Galega.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en Santa Cruz de Arrabaldo tenemos a Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, vamos tirando, vamos tirando.
1: Estupendo. ¿Qué canción quieres ti, Pilar?
2: Mira, Gota Fría de Carlos Vives.
1: Ah, muy bien. Falta fai un poquillo de gota fría, un poco de frescura por ahí, ¿no?
2: por eso, fai calor.
1: Bueno, ¿y para quién ya vas a dedicar?
2: Mira, quiero ya dedicar a mi nefilla que 24 a Santa Cristina.
1: Ajá.
2: E para o meu neto, e para o meu xando, que están os 25 de cumpleanos.
1: Que non o dixo Visperina antes, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Moi ben, mira cantas celebracións tes.
2: E para a semana, se me culledes, tamén teño a miña filla que chaman Marta, que tamén é para a semana que ven o santo dela, Santa Marta.
1: É o 29, pois aquí collemos a todo mundo, que pasa que ten que coincidir a túa chamada que entre, claro que sí.
2: Claro.
1: Pois nada, moitos biquiños. E quero
2: dedicar tamén a Visperina, porque tamén me dedicou a miña, a María Elena, e a miña sobrinha, e para os que están escoitando.
1: Veña. Pois moitas gracias, tamén. Pilar, tamén para vos. Unha apertiña grande, vale?
2: Igualmente.
1: A seguir escoitando. Chao.
2: Moitos besos. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Qué bonita canción, ¿verdad? A mis amigos, Cani García, Melendi. Bueno, podemos hablar así de otras personas, podemos hablar así de otra gente. Hay tiempo para que nos llames al 981 1344 33 y comentemos y hablemos de batería social y de todos estos temas. Manuel Carrasco tiene también una canción que se titula Qué bonito es querer. Hoy hablamos de relaciones humanas, de relaciones interpersonales, vaya, de relaciones como las tuyas, las mías y la de todos los demás. Me dice Sonia Rodríguez que suena el 981-1344-33. Vamos allá con otra llamada. Venga, buenas noches. Pues aquí estamos. Pensando un poco, hablando un poco de estas cosas, de batería social. ¿Qué tal?
1: Bueno, ven, por aquí sigo viendo por Ponferrada, así que ven.
0: Ah, muy bien.
1: Pasando calor, ¿no?
0: Sí,
1: así
0: vaya.
1: Así que sí, mañana bueno. Tomo viaje, pero luego volveré.
0: Pues, sí, bueno. Sí, bueno, estamos todos por aquí, para Lí, para Cao, para Colá. Hay mucha xenda por ahí, ¿verdad?
1: Es cierto. Sí, señor.
0: Sí.
1: Bueno, teño a batería social ben alta, ¿no?
0: Sí.
1: Sí, quiero decir que ben recargada, ¿no? Quiero decir que uh-huh. me encanta estar con xente, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, me encanta ter reunións, bueno, sempre ando por aí se pode, pois nada, apunto meus cursos con máis novos, o tema de ir, por exemplo, á escola de idiomas, que eso digo moitas veces, ou outras cosas, non? E sempre que cae por aí, pois calquera chamada que me dice que contan comigo en algún sitio, pois o malo que ás veces non podo estar porque contan comigo en outro sitio. Entonces, ás veces ocurre así desa maneira, non? Penso que ter unha baixa comunicación social, bueno, pois a veces non podo entender, non, que pasen esas cousas con unha persoa se teña agotamento por ir de unha xuntanza a outra. Podo entender que unha persoa, pois, ou yo non entendo moi ben que unha persoa saíe totalmente de saír e ir con outra xente. Estou falando de bisavó de Isabel, nun momento determinado da súa vida, non? Pechou as portas cara a fora, non? Entonces non salía nunca, pois son moitos anos da súa vida, pois prácticamente encerrado na súa casa, non? Inda que sí que tiña relación co resto da familia, pero nunca máis volveu a ter relacións con uh-huh. outra xente. Non sei por que pasan esas cosas, pero ás veces pasan, non? Uh-huh. Decía meu pai, por exemplo, que a él a casa non lleva que es nunca encima. Eso a mí me pasa tamén moitas veces, por lo menos non unha única casa que me poda caer encima, non? Porque non paro de ir dun lado para outro, me apetece uh-huh. moitísimo, non? Moitas veces, bueno, pois temos alguna, encantame, por exemplo, ter un xantar, por exemplo, cos amigos que xa e amigas que xa se asimilaron e os que todavía están traballando, non? Ajá. E ás veces, bueno, nos dicen cando temos alguna reunión deste tipo, nos sentamos pois un montón de xente. Sigo estando pertenecendo ao meu coro, non? De que últimamente pois estou ensaiando bastante pouco. Agora temos tamén vacacións cando chega o mes de agosto, non? Pero, por exemplo, o día 16 de xullo, que fai uns días que o día do Carmen, pues sempre temos sí. unha actuación tamén no noso club, non? E se nos toca salir por aí, pois tamén vamos. Estar consciente recárgame, non?
0: Sí.
1: Quero decir que que a veces non é que vaya coa batería baixa, sino que ainda me recarga por encima do límite desexado, non? A veces que sí. O que marca batería, non? Pero sí que está ben, non? Dame igual, estou sempre ben. Creo que non hai moitísimos anos que non teño ningún contratempo nunha reunión con outra xente, non? E ademais cada pouco coñezo xente, non? Coñezo, eso tamén me gusta, non? Coñecer nova xente. Fai uns días estiveron os consobros, viñeron de Bucarest, Antonio e máis Elena están, non? Uh-huh. Cos días que saímos por aí, pois casi todos os días estivemos con outra xente diferente, non? E coñecer, bueno, pois cada un ca súa vida, pero coas súas pinceladas de contar, non? E de, uh-huh. e de ter, bueno, pois alguna conversa de algún tipo, mesmo incluso política, non? Ou este día estaban os temas dos, bueno, o tema dos deportes, do fútbol, e demais, sí. outras cousas, pero que eso tamén é un tema de conversación para moitos de nós que desde pequeniños andivemos detrás de unha pelota, non? Uh-huh. Bueno, pois pues eso tamén, non? Pero uh-huh. tamén hai outro tipo de reunións, non? Alguna uh-huh. presentación de algún libro, alguna presentación de algunhas pinturas que fai algún amigo, ainda que debo unha visita uh-huh. de unha, non? Bueno, pois aquí tamén donde ando estes días, pois tamén ando coñecendo xente uh-huh. nova, e ando tamén alguna outra tarefa, non? Que uh-huh. alguna tarefa técnica que tamén ando por aquí con tema de augas ou así tamén, bueno, pues cousas deste tipo uh-huh. e coñecer outras cousas, temas de fincas que uno non teña moita idea, concentración uh-huh. parcelarias que hai por esta comunidade de comunidade autónoma, cousas de riego, ¿no? E bueno, pues enterándome de outras cousas ou visitando que hai, non sei, uh-huh. que hai pois algún museo que poder visitar, non? Como sí, sí. A antiga central de Compostilla, ou a térmica, non? Ou a mesma museo do Terén, non? Creo que aquí hai para donde escoller. E incluso, bueno, pois fai pouco tiveron o tema templario tamén, non? Entonces, bueno, pois aquí tamén unha manifestación deste uh-huh. tipo, non? O encerrarse
0: e continuamos, sí.
1: uh-huh. O encerrarse a veces ten uh-huh. algún tipo de problema que hai que mirarlo, ¿no? Que sí, que sí, sempre. Uh-huh. Bueno, pues un bico para todos reunirse, por exemplo, agora mesmo uh-huh. que estamos a poder, sí, pues, sí. pues este tema por teléfono tamén, ¿no? Bueno, pues uh-huh. un bico para todas para todos.
0: Igualmente. A disfrutarlo y hasta mañana. E boa viaxiña. Que vaya todo bien. Gracias. Un saludiño. Hasta luego, Antonio. Muy buena noite. Hasta luego, guiño. Hablamos de la batería social, hablamos de las reuniones sociales, hablamos de, bueno, cómo hay quienes a lo mejor convierten en un problema lo que no tendría por qué serlo, esto de interactuar con otros seres humanos. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
2: Ah, muy bien, ahora parece que tenemos una batería como una máquina.
0: Sí, bueno, algún somos de batería alta, efectivamente, en general. Tenemos sí. bastante energía, es cierto.
2: Yo voy a primera vez que tenemos batería. Bueno, a ver.
0: Es una metáfora muy interesante, que la verdad es que nos resulta muy gráfica, ¿no?
2: Sí.
0: Es fácil de ver. Tenemos como una batería, teníamos una batería social, teníamos esa energía, ¿no?, que podemos utilizar. ¿Qué te parece esta historia?
2: Eu hoxe non teño batería ao 100%. Estuve por a tarde de un lado para outro, que si unha cousa, que si outra. Mm-hmm. Salir co coche a unha da tarde, ca calor que facía.
0: Xa.
2: A min cansa moito máis que estar pola casa co traballo da rutina de sempre, máis ou menos, va.
0: Ajá.
2: Moito máis, sí.
0: Sí, sí.
2: A pesar de non traballar, estar por aí, pero cánseme máis.
0: Sí, sí.
2: Eu con esta calor se me dobla o cansancio ao mesmo tempo.
0: Sí.
2: Despois hai xente que falando con ela estáme cargando a batería.
0: Sí.
2: E outra se cadra descárgame.
0: Sí. Sí.
2: Sí. Espero que eu non che estea descargando tú,
0: En absoluto. En absoluto.
2: Aunque ti creo que tens unha reserva acumulada de batería.
0: Bueno, cada un temos os nosos as nosas características, non? A min gostame a xente, son unha persoa extrovertida, verdade, pero iso non é ni bon ni malo, ni todo o contrario, é unha característica, nada estrano, cada persoa temos a nosa historia. A min habitualmente gostame a xente. O cal non quere dicir que efectivamente non haxa momentos nos que efectivamente, home, non todas as persoas nos resultan igualmente gratificantes. Sí. Ou igualmente recargantes, bueno, iso é habitual. Bueno, pois hai persoas efectivamente que quizáis non carguen, senón que descarguen. Pode ser, é unha maneira de dicilo, non? Efectivamente hai reunións complicadas ou difíciles, ou hai perfiles que non son tan levadeiros, non? Pero iso nos pasa a todos.
2: Sí, porque se unha persona non che deixa un bo sabor de boca, a ver, aí xa a batería para arriba non vai.
0: Sí, sí.
2: Claro. E ti nunca a descargar de todo, ou aparentemente non a descargas, va?
0: É difícil.
2: Aunque a veces pode ir a descargar tamén, porque falas con moita xente e somos diferentes, pero bueno.
0: Sí, pero bueno, sería moi estrano, porque, claro, por outra banda, se as relacións con outras persoas nos van recargando tamén, pois efectivamente,
2: sí.
0: Pois vas cargando, descargando, recargando.
2: Equilibrando a cousa.
0: Claro, claro, efectivamente.
2: Sí. Onde tivemos unha comida,
0: sí.
2: Éramos 16, querían facer porque hoxe marchaba un pa Suiza. Eu estou falando de martes e miércoles, eh?
0: Sí.
2: E os sábados e domingos estaban ocupados. Non me viña moi ben, pero ir fun, facémolo todos os anos. Eu estuve un a gusto. A batería descargar na descarguei, máis ben a carguei. Si, estuvemos como de dúas a seis e media por aí.
0: Ajá.
2: Si, sí, dúas e seis e media máis ou menos.
0: Sí.
2: Depende bastante no meu caso de quen me relacione. Cargo a batería ou non tanto.
0: Sí.
2: Como decía antes. Ás veces tamén se necesita descanso para cargarle.
0: De certo.
2: E recuperar. E notas moita diferencia, porque senón non sería normal, creo eu.
0: Home, tamén é verdade que ás veces, por exemplo, estou pensando en datas nas que teñamos moitas reunións sociais, non? Non sei, un caso tópico, Nadal, pero tamén pode ser o verán, que hai moitos máis reencontros, a xente está de vacacións, e, bueno, pois hai bastante movimento. É verdade que podemos disfrutalo moito, pero tamén necesitar logo parar e un descansiño, non?
2: Sí, sí. Como di a canción, necesito respirar.
0: Efectivamente. Sí, sí, sí. É certo. E que facer cando notamos que temos a batería quizáis algo descargada? Que podemos facer? Chega con ir a outro lado a dar unha volta ou facer outra cousa? De vez en cando temos que descansar da xente?
2: Eu diría que se podemos descansar. Descansar tamén é bo, así.
0: Sí.
2: Porque se temos a batería descargada tamén pode ser de cansancio, de traballar ou de... Ou de moitas cousas.
0: Sí.
2: E se, eu que sei, se somos capaces de dormir un pouco e descansar, pois, cando nos levantamos, pois, en realidad, teríamos que estar un pouco mellor.
0: Xa.
2: Creo eu,
0: Por exemplo.
2: Creo eu.
0: Xa.
2: A min pásame, polo menos. Sí, o descansar, penso que vou para coñer energía.
0: Xa.
2: Sí, sí.
0: Eu estaba pensando cando dicías, por exemplo, persoas que teñan difícil descansar, non? Porque hai momentos nos que, efectivamente, hai persoas que quizáis non poden escapar, non? Das situacións ou non poden escapar de certas axendas tamén, non? Que hai xente ao redor e non poden escapar. Ás veces é complicado tamén, claro, que facer.
2: Sí, sí, ou xente que está naquele horario non pode salir dali.
0: Claro.
2: Un supoñer.
0: Sí.
2: Por exemplo, aquí temos moito traballo, non? Pero non é como estou ganando baixo dun patrón que...
0: Sí, sí.
2: Que é diferente. É moito diferente. Se nun momento dado tal, pois mira... Descansamos un pedazo e... Sí. E o traballo sigue se facendo, pero... Un patrón non creo que deixe fazer así aos empleados, me imagino, claro.
0: Bueno, depende do lugar, depende do ámbito tamén, non? Pero sí, verdade, que todos, pero... todas necesitamos desconexión, lóxicamente. Necesitamos momentos para nós e necesitamos momentos de respiro, lóxico.
2: Sí, pero a mí deixe yo un momento do café ou dun bocadillo ou tal, pero despois sí. non creo, eu non sei, me imagino.
0: Hai de todo.
2: No, xa, seguro que sí.
0: Hai de todo.
2: Pero a maioría dos patróns supoño que querrán que os empleados que lle traballen, que lle defendan o... Que lo que non quere decir, a ver, mira, por como por unha escasa un pedazo, despois se cada recupero é moito máis ainda, Sí, sí.
0: Sería outro tema para falar longo, sabes? Isto de como relacionarnos saudablemente co traballo e co desempeño laboral e cas responsabilidades laborais. Sería todo un planeta,
2: Eu xa dixen algunha vez máis, cando como a mediodía, se descansa un pouco, porque depende, este meu corpo habita xa o que lle fagan, bueno. Habitúa xa
0: a
2: eso. E se descansa un pouco, aunque sentada aquí no sofá, ou no sillón, ou no que sea, despois pola tarde ando moito máis lixeiro, máis relaxado.
0: Claro.
2: Ese non?
0: Pois mira, temos que ir lixeiros agora porque nos queda un minutiño de programa, así que temos que ir despedindo, Suso, e mañá seguimos falando. Que che parece?
2: Bueno, moi ben.
0: Graciñas por compartir con nós tamén. Agardo que pases unha boa noite. Grazas. Ata mañá, boa noitiña. Ata logo. Bueno, pues él también tiene energía, ¿eh? Hasta ahora. Sí, batería social. Terminamos edición 4978 de la noche con Esther aquí en Radio Voces. Jueves ya, 23 de julio de 2026. Mañana a las 9 de la noche volvemos a reunirnos, por cierto, para hablar de una temática completamente distinta y que creo que puede ser, bueno, creo no, puede ser muy divertida. Bueno, todo depende de cómo estéis de ánimo también, pero bueno, mañana os contamos qué se nos ha ocurrido. Sonia Rodríguez ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. A disfrutar pues de este jueves, a seguir disfrutando de este verano. Hasta mañana.